ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا